wɔn akeka no sɛ ɛkase yɛ hwɛ mu anka wɔsɛ saa brɛnkia kye wɔn nyinaa bebre no a ɛgu mu nanso ebinom nkaa saa kasafon no bi da nanso ɛnɛ yi ɔkaeɛ a